0: أسرة سميرة ولا شدري أطول لني لا راه تنبيت.
1: أيو لا راه لا راه أون سمياتو لبن أكو كولو
0: نعم بسي ميرا دري
1: أوي للبين tapos may nag-ubali yung baya sa gibira. Uli na po ko, diri.
0: Ako pangutan na naba siya ni Aniba siya, diri.
1: Wala may mira, diri. Sa ito'y lamatit. Sa ito'y lamatit. O ilan, Noemi. Pangita dito kay laban akong ulo, oy. Wala, diri, Delpin, oy. Aman makaras mira, diri.
0: Umatid, pero nag-away mga gudbin. Napasakitan ako siya.
1: Oh, wala, basta wala, diri, wala.